байқаймыз. Адамға ва шәйләгә бер тарафлы мақармаслык, башкаларга нисбатан адил, яхшы муамиле кылганлык. Шундыйлар өзимиз үчүнме бер хил тәрбиеленеш ва юксүлүштүр.

Алтын йылла намлык фильмда Ши Хунзу башкаларның нәзәрдә чирайлык икенче авлат байладын. Анысы гәрчә уныңга йемек ишмәк, кием кечәктән гам кылмайдыган тормыш яртып бәгән булсымы, ләкин уның исяты белән кары булмай, тәлбиләрчә уны контроль кылып алмакчы булды. Уның тормышы ва кәлгәсегә чаткырып алды. Мәйле дост тутыш җәһәте булсын, яки яхшы көрдегән адамыны таллаш җәһәте булсын, анысы hammini uningga o'rinlashtirib berdi. Onasi uning shirkat boshqarish iqtidori yo'q deb qarab, uning to'yini o'rinlashtirib, uning shirkat ko'limini zo'raytishiga yordam berdi. U qarshilik ko'rsatdi shaklda o'z oldiga ish ko'rish huquqini qo'lga keltirib, o'zi chin ko'ngildan yaxshi ko'rgan qizni xotinlikqa olgan bo'lsa-mu, lekin onasi o'g'lining to'yiga qatnashmayla qolmasdan, yana sodidagi ulpatishining o'zining ko'z tushgan qizini o'g'lini talvilar chiqolishga kuch ko'rdi. Natijada o'g'lining turmushi ajrashish bilan oxirlashdi. Шехунзуның анысыга охшаш кишләр найтымы көп, уларның балларының ишләргә чаткыр белеше, балларны контроль кылыш истикадәт кергән. Улар үзенең кишилек турмыш тәҗрибәсе җәһәтеге үстенлегене игелеп, үзенең субъектив арзусы буенча баласының турмышы, хезмәтен балдыр орынлаштырып, баласының кәлгәсене балдырлы планлап, баласының үзенең уйлыгыны буенча эш кылышын үмид кылды. Бала үзенең уйлыгыны буенча эш кылса, аны тогыра дип карайды. Бала хилаплык кылса, бала белән ахыргыча каршылашыды. Әмәлиятта бу әсылдылар баланың үз алдыга эш көрүш хукугыга салкарганлык булып, бала үз алдыга эш көрүш хукугыга эришиш үчүн чокум анысы белән күч сынашыды. Шуның белән хошал өтәнмәйди. Бәзләре бәлким бевасты мурасса кылып, идея җәтике хорунга, хәрәкәт җәтике эринчәккә айланып, мәңге анысының енди турмышка җирде. Чоң буланмайды, мустакыл яшәнмәйди.

Ата мирасыны кызыгылы калдырыш тугрысында васыят калдырса, ана хукугыны кандай колдышы керек? Ван Шаочаңның хамысы Ван Чучу белән Сүньян той кылгандан кийин кызлары Сүншен белән Сунна тугылды. Тойдан кийин улар жапа мушаккатта нече ел тиршип тирмишип бир юриш үй сатып алды. Ван Чучу эриге бек ишенгәшке, айны чагда үй кинишкисиге Сүньянның исмен ла яздырган иде. 30 yaşqa qadam qoygandan keyin Sunyan bilan Wang Chuchuning munosabati yirikleşib, kundalik turmushda urush, talash besiqmidi. Bo'libmi ikki qizi yotliq bo'lgandan keyin Sunyan bilan Wang Chuchu ayrilib turishga boshladi. Sunyan kasallik sababidan o'lib ketgan bo'lib, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qoldirgan. Vasiyatda bir yurish uyi va shaxsiy banka hisobotidagi 300 ming yuan omonat puliga ikki qizi varislik qiladiganligi aniq yozilgan edi. Ван Чучу бу хабарны аңлагандан кийин өзіге найты увал болганда хис кылып, ички кызы белән мәслихәттәште. Бирок улар васыятны дадам калдырган. Безнең карар чыгарыш хукугыбыз юк, диде. Ван Чучу бу ишне Джияни Ван Шаочанга әйтте. Ван Шаочан бундай кылыш канунга уйгын келмейди дип карап, һәммәсен халык сот мәхкемәсегә гувахлыктан үткәрелгән васыятны бикар кылыш тугрысында арыз кылып, өзенең хукугын кугдашны әйтте. Ундакта Сүньянның мирасыга канунда белгиленгән варислары ичтидеки, ике кешенең варислык кылыдыганлыгы тугрысында васыят калдырышы канунга уйгынмы? Бу дело мисалыдагы ике кыз васыяткә асасан Сүньянның барлык мирасыга варислык кыла аламды. Әхтәләп канун дәстүрдәге белгилемләргә асасланганда, табии ия өзенең канунлык мал-мөлкен бер тарап кылышка хукуклык. Qanunda belgilangan varislari ichidagi bir yoki bir necha kishining o'zining mol-mulkiga varislik qilishi bekitilgan vasiyat qoldirsa bo'ladi. Bu dilo misolida Sunyangning qizi Sunshan va Sunnaning o'zining shaxsiy mol-mulkiga varislik qiladiganligini bekitishi qonundagi belgilimiga uyg'un. Biroq bu dilo misolidagi vasiyatga chetildigan mol-mulk Sunyangning shaxsiy mol-mulkiga tava yoki tava emasligini oldin muayyanlashtirishga to'g'ri keladi. Әхтәләп канун дәстүрдәге белгилемләргә асасланганда, әр хутун өйләнеш мөнәсәбәте дәвамлашып яткан мәзгилдә ирешкән мал-мүлек әр хутунның ортак мал-мүлке исәпләнеде. Бу дело мисалыдагы бер юриш өй белән 300 мең юан банка аманат пулыга Сүньян белән Ван Чучуның әр хутулдык мөнәсәбәте дәвамлашып яткан мәзгилдә икәйлән ортак әмгәк аркылы ирешкән. Әр хутунның ортак мал-мүлкегә тәбә. Шуның өчен бу мал-мүлекнең 20, яна өйнең 20, 150 мең юан банка аманат пулы Ван Чучуга тәвә. Сүньянның васыят калдырыш усулы аркылы бер тарап кылыш хукугы юк. Фақат өзіге тәвә мал-мүлекне васыят калдырыш аркылы бер тарап кыла алады. Шуның өчен Сүньянның васыяты бүтәнләй күчкә ия эмас. Сүншен белән Сунна васыятнамәгә асасан Сүньянның барлык мал-мүлкегә варислык кыла алмыйды. Фақат аның 20 гыла варислык кыла алады.

Таң сәһәр. Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.